0: Velkommen inn i time 2, det Lunchmix. Det en torsdag i bingo-dag, da. Det må jeg jo ikke glemme.
1: Ja, det må
0: 20.30.
1: Da har vel potten økt litt av, da, hvis jeg ikke gikk for i uke.
0: 50.000.
1: 50.000 er mye penger, Frode. 20.30 i aften. Vi inne i time 2, ja.
0: Skal holde ganske en time til. Det var skikkelig asfaltduell på E39 på morgenen i dag.
1: Ja.
0: Sjåføren har fevennen pratet med, han plutselig fikk henge en sleng, sier han.
1: Uff da.
0: Kan det være et pungadekk eller noe?
1: Det er jo...
0: Eller, vi ser ikke punga ut, men...
1: Ikke bra.
0: Nei. Og når den fullastet med asfalt, og det renner utover E39, da størkner du, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Det blir fartstump. Fartstump i 110, det deilig.
1: Men da måtte de forte seg rydde opp da?
0: Ja, men jeg tror ikke de rakk det, ser du. Så de, jeg tror de holder på ennå det her når de må få vekk asfalt.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn du skal asfaltere, liksom.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er greit nok med, fartstempere, men ja, det er sant, å være med å måtte på.
0: Vi er i gang med team 2, vi skal prate om FIFA.

Håper du trives her, at du har en fin dag. Det skal dreie seg litt om parforholdet, for det kan jo være litt utfordrende innimellom. Ja, det kan jo singellivet også da, for så vidt. Men grunnen til at jeg fokuserer på parforholdet akkurat nå, jo fordi at det samlivsterapeuter der ute som kommer med et kjemperåd til par som bor og lever sammen for å skape gode relasjoner og ikke minst stresse ned i hverdagen. Vi tar en nærmere titt på det ganske snart.

0: Velkommen inn i time 2, det Lunchmix. Det en torsdag i bingo-dag da. Det må jeg jo ikke glemme.
1: Ja, det må
0: 20,
1: 2030. Da har det potten økt litt av, da, hvis jeg gikk for jeg i uke.
0: 50 000.
1: 50 000, det mye penger for det. 2030 i aften. Ja. Vi inne i time 2, ja.
0: Skal holde ganske en time til. Det var skikkelig asfaltduell på E39 på morgenen i dag.
1: Ja.
0: En, altså, sjåføren har FVN pratet med, han plutselig fikk henge en sleng, sier han.
1: Ofte.
0: Kan det være et pungadekk eller noe?
1: Det er jo...
0: Eller, vi ser ikke punga ut, men...
1: Ikke bra.
0: Nei. Og når den fullastet med asfalt, og det renner utover E39, da størkner du, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Det blir fartstump. Fartstump i 110, det deilig.
1: Men da måtte de forte seg rydde opp da.
0: Ja, men jeg tror ikke de rakk det, ser du. Så det, jeg tror de holder på enda det her om å få vekk asfalt.
1: Ja.
0: Det ikke sånn du skal asfaltere, liksom.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei.
1: Det greit nok med, fartstempere. Ja, det er sant.
0: Vi i gang med time 2. Vi skal prate om FIFA og medisin. Ingen, ja, det burde kanskje være en sammenheng, men det ikke det. Så heng med i de neste minutterne.

Ja, da vi på en bingo vinner på en raderen her, Reinhardt Marhaug fikk bingo på 28, kjøpt på Mega i Søgne, og denne grei, og ingen flere, så det er Reinhardt Marhaug som er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 28, så leste jeg et tall, og det var 35. 3-5. Da skal vi ha to rader. Premien er 600. Neste tall er 44. 4-4. Trettito. 3-2. 80. 8-0. 69. 6-9. 64. 6-4. 26. 2-6. 58. 5-8. 15. 1-5. 48. 4-8. 56. 5-6. 89. 8-9. 22. 2-2. 79. 7-9. 25. 2-5. 10. 1-0. 29. 2-9. 90. 9-0. 84. 8-4. 5. Tallet 5. 67. 6-7. 70. 7-0. 39. 3-9. Det ringer.

0: Radio Loland.
1: Da skal vi ha spill 2. Nei, det skal vi ikke. Som jeg surrer i dag, altså. Jeg skjønner det ikke. Skal vi ikke ta, vi tar spill 3 heller, tror jeg.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde i Søgne.
1: Jeg er ikke helt... ja, ja. Ok, men da er det spill 3 og en enrader. 400 kroner er det i premie. Første tallet nå er 73. 7-3. Ringer det? Det var jo tidlig å få bingo i hvert fall, så det kan det jo ikke være. Neida, det var ikke noe. Ok, 73 har jeg lest, og da tar vi neste tall, og det er 10. 1-0. Åtte, fem. Fyrtifem. Sekstifem. 30-3-0. 69-6-9. 18-1-8. 61-6-1. 87-8-7. 79-7-9.

Ja, nei, det var ingenting. Etter bingotallet 41 så leste jeg et tall, og det var 53. Så da skal vi videre på tre rader. 1500 i premie, og neste tall det er 20. 2-0. Tre, fire. Fire, åtte. 62, 6-2. 32, 3-2. 9, tallet 9. 29, 2-9. 75, 7-5. 50, 5-0. 16, 1-6. 86, 8-6. 22, 2-2. 52, 5-2. 27, 2-7. 89, 8-9. 23, 2-3. 4, tallet 4. 72, 7-2. 51, 5-1. Det ringer.

0: Kjære lytter, vi vil ønske deg hjertelig velkommen til å bli med oss den neste snøve timen når portrettserien Dette er mitt liv er på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en forening med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi ønsker at disse ærlige samtalene om livets realiteter skal være til hjelp, oppmuntring, trøst og inspirasjon for den enkelte lytter. Så inviter gjerne noen på en kopp kaffe ved neste anledning, slik at dere kan lytte i fellesskap. I dag har jeg tatt turen til Karmøy, nærmeste naboen Nordsjøen. Omgivelsene preges av flotte svaberg og nydelige sandstrender. Her bor det ca. 8000 innbyggere, og en av dem er dagens gjest. Hjertelig velkommen til Dette mitt liv, Ole Thomsen.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv. Du vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja, stor søskenflokk, 7 stykker. 2 gutter og 5 jenter. Så vi vokste opp her i Sævlandsvikta. Bare en steinkast herifra som vi sitter nå.
0: Men 7 stykker, det var vel ganske travelt da?
1: Ja, ganske travelt, men nå kom ikke alle på en gang da, så det var en del aldersforskjell på oss, heldigvis.
0: De mor var stort sett hjemmeværende, hva betydde det for dere?
1: Ja, det betydde mye da. Det var en trygghet. Kjenn på når man kom hjem fra skolen, så var det alltid folk hjemme da. Far min var jo mye på fiske da, på 60-tallet i hvert fall, og før han fikk seg jobb på land.
0: Som barn var du en av de mer blyge og generte typen?
1: Ja, jeg var ikke så utadvendt. Jeg var nok så blyg og generte. Men så hadde jeg fotball da, som jeg var litt god i fotball, så det gjorde jo mye på selvtillit.
0: Ja.
1: Jeg var ute og spente fotball ja, hver dag, så lenge det var bedre til det.
0: Du gikk også litt på søndagsskolen, men da du begynte på ungdomsskolen, så kom du i opposisjon til det kristne budskapet.
1: Ja, da, du før det endte, så trodde jeg jo på Jesus og det de fortalte om på søndagsskolen. Men når jeg kom i ungdomsskolen, så skulle liksom mer tøffe av meg da. Jeg skulle ikke ha tro på dette her i hele tatt. Og jeg kom voldsomt i opposisjon, vil jeg si. Ja.
0: Ja, hva bestod den opposisjonen i?
1: Nei, jeg ville ikke ha noe med Gud å gjøre da, i hele tatt. Og derfor var jeg aldri med på noen møter i den tiden der. Jeg ble jo, folk bar meg med på møter, kjønko, men jeg var aldri med. Jeg kunne strekke meg til en basar. Det var jo greit. Ja.
0: Men likevel så havner du på en kristen internatskole.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde en kristen skolekammerat som spurte om jeg skulle begynne på den kristne skolen der. Og det sa jeg ja til, så lenge han skulle gå der. Og i den tiden så hadde vi ikke så voldsomt kontakt, vi gjorde ikke telefoner tidlig på 70-tallet. Jeg bare reiste inn på den skolen der, men jeg så ikke noe til hans skolekammeraten min. Senere fikk jeg høre at han hadde reist til Sjøs. Så var jeg der alene da. Og det var litt spesielt. At jeg var der på en kristen internatskole. Det var jo møter ukentligt, vekkelsesmøter. Og vi var jo tvunget til å være med på møtene da. Så det var veldig spesielt da, for meg.
0: Men du sto imot?
1: Ja, jeg sto imot. Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre. Og det var jo en slags vekkelse inn på skolen da. Men det appellerte ikke til meg. Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre, rett og slett. Hjertet var blitt så hardt at jeg... Nei.
0: Festet du også en del på den tiden?
1: Vi gikk jo en del på dans da, vet du, med ja. Så det var litt grann, men ikke så voldsomt. Det var litt i helgene, det var ikke noe så voldsomt.
0: I 18-årsalderen så ble du åndelig søkende. Hva var årsaken til det?
1: Ja, du begynner jo å stille deg disse spørsmål over at hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, hva meningen med dette livet her. Og i min søken da, så havner jeg borte i yoga da, og transcendental meditasjon. Jeg kjenner på at det var et kurs i Haugesund som skulle starte. Da. Dette var noe nytt i Haugesund, for jeg kommer på lokalaviser, stod det stort opp at det var liksom en ny religion på vei til byen. Med første sideoppslag der. Og, men jeg meldte meg på kurset der da. Og begynte å meditere da. Morgen og kveld. To års tid holdt jeg vel på med det. Og det er klart, når du sitter og mediterer, sitter i ro, la tankene dine gå, så er det er jo en form for avslappning. Og det følte jeg jo. Men det ga meg ingen mening. Det var ikke dette her jeg søkte da. Det ga meg ingen mening med livet liksom. Det ga meg ingen svar. Og senere fikk jeg høre da, at dette mantra som jeg hadde da, det var jo et hinduistisk gudenavn. Så det hadde du meditert på da, hinduistiske gudenavn da, i to år. Og da kom jeg litt vekk ifra det da. Og begynte å lese litt i Bibel, og så kan dette være svaret liksom, og så nei, det var jo bare sånn vanskelige tid, det var masse krefter som sleit i meg.
0: Mm. Du var ganske tidlig når du traff en kvinne som heter Ellen.
1: Ja, vi gifte oss tidlig, jeg var 20 år. Hun var ikke fullt 17 år når vi gifte oss. Og jeg kjenner på en måte har jo, jeg fikk brev, var det fylkesmannen som skulle ha svar på hva for jeg ville gifte meg så tidlig. Og jeg svarte som sant var at jeg er glad i Ellen og ønsker å dele hele livet med henne. Men de var ikke fornøyde med det svaret der, så jeg fikk nytt brev liksom. De ville ha et bedre svar. Jeg svarte akkurat det samme. Jeg var glad i kona mi. Jeg ønsker å dele resten av mitt liv med henne der. Og så holdt meg på med korrespondanse, og jeg ga meg ikke, og til slutten så gleder det bare ut så at vi ble i hvert fall godt gifte da.
0: Ja. Du leste Bibelen i smug, hvorfor det?
1: Ja, det var i tid, og jeg lurte på, kan dette her være sant? Jeg tenkte, hvis jeg skal gå inn i et eller annet, så må jeg vite at det er sant, det er sikkert. Jeg går ikke inn i noe som jeg ikke har vurdert, og derfor setter jeg meg ned og leser Bibelen hver eneste morgen. Jeg sto opp en time før kona da. Kona skulle ikke vite dette. Så leser jeg en time hver eneste morgen i cirka 3 måneders tid. Og det er klart, det gjorde noe med meg. For det fikk jeg høre av en nabo. Når der hadde gått en 3 måneders tid, og så snakket jeg med naboen da, og en tid etterpå, så sa han at vet du hva, Ole, der går rykter om deg at du er blitt kristelig. Og er det det seg? Jeg har ikke sagt det til noen, jeg vet ikke selv engang. Jo da, men da må Guds ord være så sterkt at det har skjedd noe i meg som har gått ut. Så det var en aha-opplevelse for meg da.
0: Mm.
1: Jeg visste jo at det var rett egentlig det, men allikevel så nei, det må være et alternativ. Jeg skrek etter et alternativ til denne Jesus liksom som de forkynte da.
0: Men du fant vel kanskje ikke noe alternativ?
1: Nei, det var jo det var litt merkelig. Det var en som sa til meg en gang, jeg fortalte han dette her da, hvordan jeg hadde det, så sa han at hvis du virkelig, Ole, søker mening med livet, så havner du før eller sier ikke Jesus Kristus. Og det gjorde jo til slutt. Men jeg gikk mange omveier da.
0: Mm.
1: Eller strafferunder, om du vil kalle det det.
0: Du startet egen bedrift i 1983.
1: Ja.
0: Hvilken bedrift var det?
1: Det var en monteringsfirma med med drev vedlikeholdsarbeid på bygninger da. Mm. Stålbygninger. Som var innlegget da til Hydro Aluminium. Fikk oss kontrakter der. Så vi hadde vel kontrakter i en 25 års tid tilsammens. Så det var jeg en slektning av meg da, så startet det. Så hadde vi noen ansatte da, som var en liten flokk.
0: Og det var vel også der du var ansatt da, når det på 80-tallet brøt ut en vekkelse på Åkerhamn.
1: Ja, det var det. Men før den tiden så hadde jeg jobb i Nordsjøen, og det var rett før vi startet egen bedrift da. Og da hadde jeg halve baggen min med kristen litteratur. Jeg hadde sendt det til kristen litteratur hos Herman Forlag. Jeg hadde sikkert en 50-100-tals bøker hjemme. Så jeg hadde halve baggen min med kristen litteratur, og så Nytestamentet der. Og når jeg satt i helikopter da, vi skulle ned på en annen plattform og så hente noen stykker som skulle være med på Ekofiskfeltet der da. Så kom der inn og sette meg på siden av meg, så kjente jeg en sånn fred. Jeg så han i øynene, vi hadde jo overlevingsdrakter, så jeg kunne ikke, men jeg så øynene på han. Men mens jeg satt der i helikopter, så bag om å få en kristen romkamerat. Vi skulle bo på en rig som heter Save Concordia, en sånn stor boligrig. Det var flere hundre som skulle inn der da. Så ba jeg om å få en kristen romkamerat. Og når vi kom ombord der da, og fikk sjekke inn da, når vi kom ned på logaren da, så såg han der som satt på siden av meg i helikopteren. Og det første han gjorde da, han bødde seg ned, og opp av baggen sin så drog han opp en svære predikantbibel, som liksom kleist i nattbordet. Og så tenkte jeg, jeg fikk visst bønnesvar, tenkte jeg. Og så snakket jeg med han, og det viser seg at han gikk jo i bibelgruppa til svigerforeldrene mine. Det var også i slekt med kona hans, vite seg da, så jeg hadde gode samtaler med han. Men allikevel, jeg ville liksom ikke ha noe med dette her å gjøre da. Det var ikke, jeg hadde fått masse bønnesvar. På en måte så visste jeg at Jesus var veien. Men allikevel så, nei.
0: Du var jo harnøtt å knekke på en måte.
1: Ja, jeg var det. Jeg var voldsom harnøtt da.
0: Men det må jo være Guds kall over livet ditt.
1: Ja da, jeg kjente det da. Det var en som jeg sa, det var jo en, jeg prøvde jo å søke selv først da, men så i etterkant så har jeg jo kjent at det var jo en som prøvde å søke meg da. Og få tak i meg.
0: Vi skal høre litt grann om den vekkelsen, for det begynte å skje ting der, selv om det hadde veldig artig på jobben akkurat med dette her, og håndo litt av dette som skjedde. Men først så skal vi høre på en sang, og hvilken ønsker du vi skal spille nå?
1: Ja, den heter All My Hope Is In Jesus.